Chum. Mooi gorgorlu. Gorgorlu nak, ci la lepp xej ci deug la. Boy dox, gor fit, deug la xel mu rafet. Bu da la jaaxal, kay bu la dara jaaxal, kay xel mu rafet, moy deug jëf ju rafet. Mo bax liggey bu bari. Mo bax wañi wax. Waaw waaw di liggey lu bari sopp na ko